0: CNB que exige, no știe că jurnalistul hotărăș. Dar ema independentă, da? Organ independent, da? Vele hare se cumprimente și balai, vele hare hotărăș, conaba, lei ne articol 17 ne, de vez în când, și vele precisa reve, vele muda. O să la interpretação tribunal de dihan sala. Então, itat tu, itat tu, nimus vele dihan kata decisão ca ini loș. Ir ne loș competência niam, și competência tribunal niam, se conaid conculiam anaba, interpretação balai niam.
1: Ovintes, nema ki informasaun belorong oheng, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hau Ersiana Belo, lore ekipa nebe servisu hato obrigadu waing i adeus.